0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

finita la muzica, hrobače. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: брут, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо?

Місцями град. Там можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 9 липня четвер обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 21-26 градус. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: PlayStation оголосила, що повністю відмовиться від дисків, тож тепер ігри виходитимуть лише в цифрі, і геймерів це засмучує. А ось чому і коли взагалі це станеться, про це в сьогоднішньому випуску Hightech Pro, програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, мої щирі вітання, поїхали!
1: Hightech Pro – високі технології життя.
0: Sony офіційно оголосила про припинення виробництва фізичних дисків з іграми. Починаючи з січня 2028 року, нові релізи виходитимуть лише в цифровому форматі та у вигляді кодів для завантаження. Це стосується не лише ігор PlayStation Studios, а й ігор сторонніх розробників, які виходять на цій платформі. Sony пояснює, це реакцію на зміни вподобань гравців. За даними компанії, у 2026 році 8 з 10 ігор купуються в цифрі. Для порівняння, ще у 2016 році цей показник становив лише 3 з 10. Відмова від фізичних дисків означає, що гравці більше не зможуть перепродавати, обмінювати або позичати нові ігри на дисках. Ну і, відповідно, їх колекціонувати, бо це теж окремий вид хобі. Це також викликає побоювання серед прихильників збереження ігор, оскільки доступ до цифрових проєктів в майбутньому повністю буде залежати від роботи онлайн-магазинів та серверів компанії. Водночас Sony підтвердила поступове закриття PlayStation Store для застарілих консолей Sony PlayStation 3 та PS Vita. Процес розпочнеться в окремих країнах вже в 2026 році, а глобальне відключення магазину заплановано на 2027 рік. Після цього придбання нового контенту для цих консолей стане неможливим. Ну і за інформацією поважного видання The Verge, слідом за PlayStation від дисків відмовиться й Microsoft в межах своїх ігрових консолей Xbox. Компанія вже готує інструмент, який дозволить власникам консолей перенести колекцію ігор на дисках у цифровий формат. Ну і наразі на цю мить з ігровими новинами це поки й все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. 7 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Російський Білгород атакували ракети. За попередньою інформацією, була атакована місцева ТЕЦ. В результаті частина міста опинилася повністю без світла. Також повідомлялося, що після падіння уламків ракети є загоряння в житловому будинку. Можливо, був атакований і місцевий аеропорт, який через часті обстріли не працює. Додам, що Білгород постійно перебуває під атаками. У місті майже кожен день прильоти дронів чи ракет. Наприклад, у ніч із 3 на 4 липня російський Білгород зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зник світло. Кожен, чиє житло постраждало у Вишневому, отримає підтримку від держави. Таку заяву зробила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко після огляду місць Лучань внаслідок масованої атаки РФ у Вишневому Київської області. Повідомлялося, що кількість загиблих в області внаслідок російської масованої атаки 6 липня збільшилась до 8. Ще 48 людей постраждали. Найбільше постраждалих у Бучанському районі. Чи передасть Польща літаки МіГ-29 Україні? Глава Міноборони Польщі заявив, що питання передачі Україні літаків досі не вирішене. Відомство отримало відповідний запит від української сторони. Відомо, що Україна запропонувала безпілотники в обмін на літаки. Нагадаю, напередодні Польща оголосила списки військової допомоги Україні за 2022-2023 роки. Зокрема, ЗСУ отримали літаки МіГ-29, вертольоти Мі-24 та ракети для системи «Петріот». Марта Костюк зіграє проти Жасмін Паоліні у чвертьфіналі Вімблдону. Це буде третій чвертьфінал для Жасмін на рівні Гренд-Слем, і вона боротиметься за третій півфінал. Додам, що Паоліні та Костюк зустрічалися тричі на хартових турнірах у 2022-2023 роках, і у двох з них виграла італійка. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: 7 липня, вівторок, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28, тепла, в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 8 липня, середу, обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, а ось вдень місцями значні дощі, грози, місцями град. Там можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18, з плюсом в день 23-28 тепла. На 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18, з плюсом в день 21-26 градус. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: акції «20-40» з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Військовослужбовцям 10-го армійського корпусу передали чергову партію ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Комплекси оснащені тепловізорами та системами скидання боєприпасів, що дозволяє ефективно виконувати бойові завдання вдень і вночі. Харківська УВА продовжує забезпечувати підрозділи Сил оборони сучасним обладнанням відповідно до їх потреб.

0: Харків сьогодні.
1: Попри регулярні ворожі удари по автозаправних станціях, дефіциту чи паніки на ринку пального в Харкові немає. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він попередив, що багато АЗС було пошкоджено, однак вони продовжують роботу, дотримуючись безпекових регламентів і зачиняючись під час повітряної тривоги. Також мер розповів, що міська влада надала АЗС рекомендації щодо додаткових заходів безпеки. Фахівці неодноразово спілкувалися з власниками мереж щодо певних напрацювань для захисту станцій, і деякі компанії їх вже впроваджують.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. 7 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. 36 автобусів для України від Брюсселя. Вони матимуть виключно цивільне призначення. Будуть використовуватися для перевезення людей, але також можуть використовуватися як укриття, наприклад, щоб люди могли зігрітися. Додам, що автобуси будуть спрямовані до Сумської та Чернігівської областей. Київ опинився у топ-10 міст світу найменш придатних до життя. Про це стало відомо зі звіту The Economist. Так, українська столиця зайняла 166 місце з 173, втративши за рік ще одну позицію. Причина такої оцінки очевидна – постійний терор з боку Російської Федерації. Лідером рейтингу найкомфортніших міст світу вкотре визнали Копенгаген. Нарахування пенсій для ВПО змінили. Верховна Рада ухвалила закон, який змінює підхід до соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Головна новація – держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій. Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог. Положення закону почнуть діяти через 3 місяці після офіційного оприлюднення. Нагадаю, що частині переселенців можуть призупинити виплати у липні. Це стосується тих, хто вчасно не оновив дані про себе. Українські волейболістки зіграють сьогодні. Так, наша збірна Ю-22 в рамках молодіжного чемпіонату Європи зіграє проти Туреччини. Матч розпочнеться о 18:00. Додам, що 8 липня наші дівчата гратимуть проти Нідерландів о 21:30, а 9 липня відбудеться матч з Іспанією, початок о 18:00. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: з істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28, тепла, в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 8 липня, середу, обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, а ось вдень місцями значні дощі, грози, місцями град. Там можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 21-26 градус. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
1: Реклама на МФМ.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Військовослужбовцям 10-го армійського корпусу передали чергову партію ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Комплекси оснащені тепловізорами та системами скидання боєприпасів, що дозволяє ефективно виконувати бойові завдання вдень і вночі. Харківська УВА продовжує забезпечувати підрозділи Сил оборони сучасним обладнанням відповідно до їх потреб.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові розробляють захист від російських дронів на оптоволокні. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог продовжує обстрілювати Харків усім наявним арсеналом, зокрема й оптоволоконними FPV-дронами. Один з таких днями влучив у багатоповерхівку на Салтівці. З огляду на це, місто спільно з військовими та інженерами шукає рішення для захисту від таких атак. Зокрема, обговорюється питання застосування антидронових сіток. При цьому мер зазначив, що такі рішення не є універсальними для протидії ворожим ударам і потребують погодження з військовими.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. В Україні представили дрон-перехоплювач. Новий безпілотник «Апус-1» призначений для боротьби з шахедами та розвідниками БПЛА. Він розвиває швидкість до 320 км на годину, діє в радіусі 50 км і може перебувати у повітрі 50 хвилин. Апарат запускається з катапульти за 5 хвилин і керується двома операторами. Висота польоту – до 4,5 метрів, а вартість – 140 тисяч гривень. Наразі його вже використовують 10 підрозділів, триває кодифікація. Постраждав ще один термінал нової пошти. Росія завдала удару по місту Самар на Дніпропетровщині. Російські війська пізно ввечері 6 липня завдали удару по цивільній інфраструктурі. Під атакою опинився термінал нової пошти, внаслідок чого загорілися складські приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб локалізувати масштабну пожежу. Також ворог атакував Суми та Кривий Ріг. Є пожежі та двоє загиблих. Нове санкційне рішення проти хімічної зброї. Великобританія запровадила санкції проти розробників новачка та іншої хімічної зброї. Під санкції потрапили Державний науково-дослідний інститут «Сигнал» і троє осіб, причетних до досліджень та виробництва отрути новачок та іншої високоточної хімічної речовини. Подібні програми є частиною системної роботи Росії з розвитку неконвенційних видів озброєнь, що становлять загрозу міжнародній безпеці. Нове санкційне рішення уряду Великої Британії покликане ефективно протидіяти Російській Федерації у сфері розробки та поширення небезпечної хімічної зброї, наголошують у Центрі протидії дезінформації. Збірна Іспанії вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026. Вчора, 6 липня, іспанці переграли команду Португалії з рахунком 1-0 завдяки голу Мікеля Меріно на 90-й плюс першій хвилині. Легендарний 41-річний Кріштіану Роналдо разом із збірною Португалії залишили Чемпіонат світу 2026. Суперником іспанців стане Бельгія, яка в 1/8 фіналу обіграла США з рахунком 4-1. Поєдинок Іспанія-Бельгія відбудеться 10 липня в Лос-Анджелесі. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: 28 тепла в Харкові, плюс 25, плюс 27. На завтра, 8 липня, середу, обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, а ось вдень місцями значні дощі, грози, місцями град. Там можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 9 липня четвер обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 21-26 градус. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Військовослужбовцям 10-го армійського корпусу передали чергову партію ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Комплекси оснащені тепловізорами та системами скидання боєприпасів, що дозволяє ефективно виконувати бойові завдання вдень і вночі. Харківська УВА продовжує забезпечувати підрозділи Сил оборони сучасним обладнанням відповідно до їх потреб.

0: Харків сьогодні.
1: Ситуаційний центр Харкова зафіксував 24 атаки російського агресора за минулий тиждень. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворог бив по місту керованими авіабомбами, FPV-дронами, безпілотниками «Італмас», «Молнія» та «Шахет». Вибухи були зафіксовані у 8 з 9 районів міста. Внаслідок ударів загинуло 3 людей, поранення отримали 74 особи. Було пошкоджено житлові багатоповерхівки та приватні будинки, автомобілі, складські та господарські приміщення, об'єкти інфраструктури. Також зафіксовано влучання на території підприємств поблизу та безпосередньо по АЗС. За тиждень повітряна тривога в Харкові лунала загалом 97 годин, що на 40% менше, ніж в області. We'll be right back.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. Рятувально-пошукові роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок у Києві тривають. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Атака на газовий об'єкт ворога. У російському Білгороді повідомляють про влучання в об'єкт, пов'язаний із «Газпромом». Після атаки російські павліки почали повідомляти про перебої з електро- та водопостачанням. Водночас російська сторона заявляє про роботу протиповітряної оборони. Офіційно масштаби пошкоджень та наслідки влучань наразі не розкривають. Чергова атака на Україну. У ніч на 7 липня російські окупанти здійснили чергову масштабну атаку на українські міста. Як повідомили у повітряних силах Збройних сил України, ворог випустив загалом 123 ударні безпілотні літальні апарати різних типів. Протиповітряній обороні вдалося збити та подавити 108 ворожих БПЛА. На жаль, зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків ще на 5 локаціях. Попит на «Е-оселю» зберігається. За тиждень видано кредитів на понад 300 мільйонів гривень. Найбільше позик оформили у Київській області та столиці, а основними отримувачами пільгових кредитів стали військовослужбовці. За програмою доступної іпотеки «Е-оселя» протягом минулого тижня видано 151 новий кредит на загальну суму більш ніж 300 мільйонів гривень. Нагадаю, з початку 2026 року за програмою «Е-оселя» українці вже отримали 4412 житлових кредитів на загальну суму більш ніж 8,5 мільярдів гривень. Відбулася світова прем'єра стрічки Юлії Гонтарук «Залізна сотня». Подія пройшла в рамках 60-го Карловарського міжнародного кінофестивалю. Стрічка розповідає про трьох добровольців, які встали на захист України. Фільм знімали упродовж майже 12 років. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 7 липня, вівторок, на календарі сьогодні впродовження мінлива хмарність, в день без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28, тепла, в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 8 липня, середа, обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, а ось в день місцями значні дощі, грози, місцями град. Там можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18, з плюсом в день 23-28 тепла. На 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18, з плюсом в день 21-26 градус. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Міжнародний форум, приурочений до Дня судового експерта, відбувся в Харкові. Захід об'єднав провідних науковців, керівників правоохоронних органів, представників державної та місцевої влади, правників тощо. Вони обговорювали розвиток судово-експертної діяльності під час війни. З вітальним словом до учасників звернувся міський голова Ігор Терехов. Особливу увагу він приділив важливій ролі судових експертів в умовах сьогодення. Зокрема, фіксацію.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: Все на світі, як вода, світла, радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок. Змиє все.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Ви слухаєте Наталку Роксі. Далі коротко про важливе. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих. Рятувально-пошукові роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок у Києві тривають. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Світла буде більше. В Україні запускають наступний етап конкурсу на будівництво понад 1,5 гігават нової генерації. Про це повідомив Денис Шмигаль. Йдеться про нові високоманевренні генеруючі потужності у найбільш енергодефіцитних регіонах – Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та Києві. Потенційні інвестори мають 20 днів для подання зауважень і пропозицій для конкурсної документації. Очікується, що всі заплановані потужності введуть в експлуатацію до кінця 2027 року. Шанси на завершення активної фази бойових дій цього року є, заявив голова Офісу президента Кирило Буданов. Він упевнений, що до кінця 2026 року цілком реально домогтися припинення активної фази російсько-української війни. За його словами, зараз спостерігається ескалація, але продовження діалогу залишається можливим. Нові знеструмлення. Через негоду на Сумщині залишаються без електроенергії 20 населених пунктів. Про це повідомляють в «Укренерго». Також через російські обстріли є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Енергетики вже працюють над відновленням там, де дозволяє безпекова ситуація. Розклад матчів чемпіонату світу на сьогодні. На вечір запланована зустріч за участі чинних чемпіонів світу. Збірна Аргентини зійдеться з командою Єгипту. Початок о 19:00 за київським часом. Пізніше о 23:00 зустрінеться збірна Швеції та Колумбії. Переможець цієї гри пройде до 1/4 фіналу та зустрінеться з найкращою командою з пари Аргентина-Єгипет. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 7 липня, вівторок, на календарі сьогодні впродовження мінлива хмарність, в день без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 23-28, тепла, в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 8 липня, середа, обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, а ось в день місцями значні дощі, грози, місцями град. Там можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18, з плюсом в день 23-28 тепла. На 9 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18, з плюсом в день 21-26 градус. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: за це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Військовослужбовцям 10-го армійського корпусу передали чергову партію ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Комплекси оснащені тепловізорами та системами скидання боєприпасів, що дозволяє ефективно виконувати бойові завдання вдень і вночі. Харківська УВА продовжує забезпечувати підрозділи Сил оборони сучасним обладнанням відповідно до їх потреб.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: the volume.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

0: PlayStation оголосила, що повністю відмовиться від дисків, тож тепер ігри виходитимуть лише в цифрі, і геймерів це засмучує. А ось чому і коли взагалі це станеться, про це в сьогоднішньому випуску Hightech Pro, програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, мої щирі вітання, поїхали!
1: Hightech Pro – високі технології життя.
0: Sony офіційно оголосила про припинення виробництва фізичних дисків з іграми. Починаючи з січня 2028 року, нові релізи виходитимуть лише в цифровому форматі та у вигляді кодів для завантаження. Це стосується не лише ігор PlayStation Studios, а й ігор сторонніх розробників, які виходять на цій платформі. Sony пояснює, це реакцію на зміни вподобань гравців. За даними компанії, у 2026 році 8 з 10 ігор купуються в цифрі. Для порівняння, ще у 2016 році цей показник становив лише 3 з 10. Відмова від фізичних дисків означає, що гравці більше не зможуть перепродавати, обмінювати або позичати нові ігри на дисках. Ну і, відповідно, їх колекціонувати, бо це теж окремий вид хобі. Це також викликає побоювання серед прихильників збереження ігор, оскільки доступ до цифрових проєктів в майбутньому повністю буде залежати від роботи онлайн-магазинів та серверів компанії. Водночас Sony підтвердила поступове закриття PlayStation Store для застарілих консолей Sony PlayStation 3 та PS Vita. Процес розпочнеться в окремих країнах вже в 2026 році, а глобальне відключення магазину заплановано на 2027 рік. Після цього придбання нового контенту для цих консолей стане неможливим. Ну і за інформацією поважного видання The Verge, слідом за PlayStation від дисків відмовиться й Microsoft в межах своїх ігрових консолей Xbox. Компанія вже готує інструмент, який дозволить власникам консолей перенести колекцію ігор на дисках у цифровий формат. Ну і наразі на цю мить з ігровими новинами це поки й все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. 7 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Станом на цю хвилину відомо про 19 загиблих, серед них одна дитина. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. 13 далекобійних ударів за тиждень по важливих військових об'єктах у тилу Росії. Так, під ударами СБУ опинилися аеродроми Саке та Гвардійське в окупованому Криму, де були літаки Су-30СМ, Су-30, Су-24 і ангари з шахедами. Також Служба безпеки атакувала низку російських НПЗ, нафтовий термінал Висоцьк, нафтобазу в Керчі, пункт управління дронами, склади пального в Криму та вузол зв'язку поблизу Гуляйполя. Як результат, у росіян проблеми з логістикою, постачанням пального і боєприпасів, а також втрати серед особового складу. У Дамаску пролунали вибухи біля готелю, де зупинився Макрон. Це відбулося незадовго до півночі. Після цього силовики одразу перекрили дороги та посилили заходи безпеки. Очевидці повідомляють, що чули кілька вибухів, після чого над місцем події почав підніматися дим. Наразі немає інформації про постраждалих або масштаби руйнувань. Причини події залишаються невідомими. Правоохоронці вже почали розслідування. Перший мільйон тонн зерна нового врожаю вже намолочено. До збирання ранніх зернових та зернобобових станом на 7 липня долучилися аграрії 15 областей України. Загалом по країні площі порівняно з минулим роком на цю дату обмолочено менше. Однак середня врожайність поки фіксується вища. Додам, що експорт зернових, олійних культур та продукції із переробки у 2025-26 маркетинговому році приніс Україні 18 мільярдів доларів, що майже відповідає показнику попереднього сезону. Національна премія України імені Тараса Шевченка розширилася новою номінацією. Тепер додано нову номінацію «Архітектурне мистецтво». Президент підписав відповідний указ. Таким чином загальна кількість номінацій зросла до 14. Нагадаю, що Національна премія України імені Тараса Шевченка – це найвища державна нагорода у сфері культури та мистецтва, заснована у 1961 році. Її присуджують за вагомий внесок у розвиток літератури, театру, кіно, музики та інших мистецьких напрямів. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися.

0: Харків сьогодні.
1: Директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін взяв участь в урочистостях міжнародної благодійної організації Rotary International. Подія була присвячена вступу на посаду нового керівника українського представництва та зміні очільників харківських осередків організації. Під час виступу Нікіта Стєрін відзначив важливість об'єднання зусиль влади, громадського сектору та міжнародних партнерів задля підтримки ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. За його словами, саме така взаємодія дозволяє реалізовувати ефективні соціальні та гуманітарні ініціативи.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська вдарили по столиці у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Нагадаю, у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах в Києві завершені. Сили оборони вразили два російські заводи, що виготовляють зброю. Перше підприємство – це група «Кремній-Л» у російському Брянську. Воно виготовляє електронні компоненти, які використовуються у системах управління, радіоелектронної боротьби та зброї армії Російської Федерації. Крім того, українські військові вдарили по хімічному заводу «Брянський» у місті Сельцо. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального. До того ж, раніше повідомлялося про ураження нафтобази на аеродромі «Бєлгород», двох залізничних мостів у Криму та матеріально-технічні склади на Донеччині. Зеленський прибув на саміт НАТО в Анкарі. Президент планує відвідати форум оборонних індустрій НАТО і провести майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами. Також очікується підписання нових дронових угод та інших домовленостей з партнерами. Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України, нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет, резюмував Зеленський. «Укрзалізниця» розраховує отримати понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень у 2026 році. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. Після початку широкомасштабної війни та закриття авіапростору обсяги таких перевезень зросли у 50-60 разів. Серед останніх успішних проєктів він назвав переведення потягу на Кишинів на щоденну основу замість раз на 2 дні, а також синхронізацію сполучення з Німеччиною. Троє українців увійшли до почесного списку Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги. До списку потрапили 191 номінація з 59 країн. Українські автори представлені в усіх трьох категоріях – авторів, ілюстраторів і перекладачів. Тож до списку потрапили Дара Корній із книжкою «Чому розквітає папороть», ілюстратор Олександр Шатохін за «Нарвали не плачуть» та перекладачка Божена Антоняк за український переклад повісті «Йоанна». Анна Ягело – іменини. Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги – це міжнародна неприбуткова організація, що популяризує дитячу літературу. Вона об'єднує понад 70 національних секцій, а українська секція діє із 1997 року. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM.
0: MFM.
1: Dance Hit Radio.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сьогодні, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими у масованій комбінованій російській атаці в ніч на 6 липня. Столиця вшановує пам'ять 19 загиблих через атаку Російської Федерації. Серед них одна дитина. На всій території області приспущено державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів. Пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах Києва завершені. Про це повідомили в ДСНС. Тим часом після атаки Російської Федерації 6 липня у Вишневому на Київщині досі шукають одну людину. На зараз відомо про 7 жертв удару в місті. Нагадаю, внаслідок російської атаки в Вишневому зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. З огляду на масштаби руйнувань, уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Тіньовий флот Російської Федерації зазнав удару. Українські дрони атакували 8 російських танкерів за одну ніч. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, судна перевозили пальне для окупованого Криму та перебувають під міжнародними санкціями. Всі атаковані судна входять до так званого тіньового флоту Росії. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення не продовжувати запобіжного заходу народній депутатці Юлії Тимошенко. Її підозрюють у справі про підкуп народних депутатів. Так, ВАКС відмовив прокурорам у клопотанні про продовження запобіжного заходу Тимошенко у вигляді особистого зобов'язання. Запобіжний захід, ухвалений раніше, завершується 7 липня. Застава розміром у понад 33 мільйони гривень лишається для Тимошенко. Прокурори судової антикорупційної прокуратури просили суд продовжити обов'язки, а саме прибувати на вимогу САП та суду, повідомляти детективів про зміну місця проживання чи роботи, а також зберігати закордонний паспорт у міграційній службі ще 2 місяці. Далі ВАКС вестиме підготовчі засідання у справі про підкуп народних депутатів. Немає сенсу продовжувати. Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес залишить посаду після виліту з чемпіонату світу з футболу 2026. Останнім матчем тренера на посаді стала поразка від Іспанії 0-1 в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Мартінес працював із командою від початку 2023-го і виграв з Португалією Лігу націй 2024-2025. А на чемпіонаті Європи 2024-го команда вибула в чвертьфіналі. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє. На завтра, середу, 8 липня, вони обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, а ось в день короткочасний дощ, а місцями навіть значний. Гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 9 липня четвер обіцяють хмарну погоду, дощ, в день місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, в день місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день загалом 22-27 тепла, але місцями 18-20. На 10 липня п'ятницю обіцяють теж хмарну погоду, дощитиме, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі 13-18, а в день обіцяють від 16 до 21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо, що

0: Все, що вам потрібно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Військовослужбовцям 10-го армійського корпусу передали чергову партію ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Комплекси оснащені тепловізорами та системами скидання боєприпасів, що дозволяє ефективно виконувати бойові завдання вдень і вночі. Харківська УВА продовжує забезпечувати підрозділи Сил оборони сучасним обладнанням відповідно до їх потреб.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 25 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 27 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин» про головні події в Україні та світі. Станом на цю годину я, Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська вдарили по столиці у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Нагадаю, у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах Києва завершені. Відомі точна дата і час зустрічі українського та американського лідерів. Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО завтра о 14:30 за київським часом. Цю інформацію оприлюднили в Білому домі. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО на рівні лідерів і попередньо триватиме близько години. Нідерланди більше не можуть передавати Україні ракети для «Петріот». Міністерка оборони Нідерландів Ділан Ешільгос-Зегеріус у кулуарах саміту НАТО в Анкарі повідомила, що Нідерланди досягли межі в наданні прямої військової підтримки Україні і більше не мають можливостей задовольняти нові запити, зокрема щодо ракет для систем «Петріот». За словами урядовиці, Нідерланди вже зробили все можливе зі свого боку, однак вона продовжить активно закликати інші держави допомагати Києву. У столиці України після атаки російських окупаційних військ 2 липня зібрали 65 тонн нафтосуміші з озера на Оболоні. Забруднення виникло внаслідок пошкодження промислового об'єкта, після чого нафтопродукти через систему стічних вод потрапили до струмка Сереця, звідти до озера Кирилівського. Спеціалісти ДСНС вже вилучили 65 тонн нафтосуміші. Наразі на озері цілодобово працюють 9 плавучих скімерів. За попередніми оцінками, роботи зі збору основної маси нафтопродуктів триватимуть ще близько 5 діб. В Україні випустили першу інклюзивну дитячу книжку з відеоперекладом. Вона поєднує традиційне друковане видання та відеопереклад українською жестовою мовою. Новий формат має зробити читання доступнішим для дітей із порушенням слуху та допомогти їм повноцінно сприймати сюжет і емоції героїв. Першою книжкою нового формату стала «Ом. Дух Ірпінського лісу» письменниці Наталії Чередюк, яка працює під творчим псевдонімом «Таша Торба». Автори проекту зазначають, що новий формат сприятиме розвитку мовлення, уяви, емоційного інтелекту та зацікавленості читанням. Основною аудиторією книжки є діти віком від 5 до 8 років, однак вона може бути цікавою і старшим читачам. Це була заключна новина випуску. Більше чекайте вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє. На завтра, середу, 8 липня, вони обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, а ось день короткочасний дощ, а місцями навіть значний. Гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 9 липня четвер обіцяють хмарну погоду, дощ, в день місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день загалом 22-27 тепла, але місцями 18-20. На 10 липня п'ятницю обіцяють теж хмарну погоду, дощитиме, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі 13-18, а в день обіцяють від 16 до 21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 0344.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Військовослужбовцям 10-го армійського корпусу передали чергову партію ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Комплекси оснащені тепловізорами та системами скидання боєприпасів, що дозволяє ефективно виконувати бойові завдання вдень і вночі. Харківська УВА продовжує забезпечувати підрозділи Сил оборони сучасним обладнанням відповідно до їх потреб.

0: Харків сьогодні.
1: Ситуаційний центр Харкова зафіксував 24 атаки російського агресора за минулий тиждень. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворог бив по місту керованими авіабомбами, FPV-дронами, безпілотниками «Італмаз», «Молнія» та «Шахет». Вибухи були зафіксовані у 8 з 9 районів міста. Внаслідок ударів загинуло 3 людей, поранення отримали 74 особи. Було пошкоджено житлові багатоповерхівки та приватні будинки, автомобілі, складські та господарські приміщення, об'єкти інфраструктури. Також зафіксовано влучання на території підприємств поблизу та безпосередньо по АЗС. За тиждень повітряна тривога в Харкові лунала загалом 97 годин, що на 40% менше, ніж в області.

All these things that we took for granted.

mixing. What comes next will be marvelous.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська вдарили по столиці в ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Нагадаю, у ДСНС повідомляли, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах у Києві завершені. ЗСУ продовжують бити по об'єктах ворога. В Генштабі підтвердили інформацію про те, що українські бійці знищили склади матеріально-технічних засобів окупантів в районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області, а також атакували два залізничні мости в тимчасово окупованому Криму. Мости використовувалися противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів. Зеленський ухвалив два пакети санкцій. Серед тих, проти кого запроваджені санкції, є один громадянин України – це колишній народний депутат Борислав Береза. Також Зеленський запровадив санкції проти постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу, які виробляють компоненти для ракет. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом в пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи. Україна готує візит до Китаю. Сибіга розповів про подробиці переговорів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів із Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Нагадаю, Андрій Сибіга отримав запрошення від міністра закордонних справ Китаю Вен Ї здійснити офіційний візит до КНР. Наразі сторони опрацьовують можливі дати поїздки. Крім того, Сибіга повідомив, що під час переговорів із Вен Ї закликав китайську сторону підтримати припинення вогню. Олег Дорощук єдиним серед українців виступить на етапі Діамантової ліги в Монако. Змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків пройдуть у п'ятницю 10 липня. Дорощук стане номінальним фаворитом турніру, оскільки є найрейтинговішим стрибуном серед усіх учасників та володіє топ-результатом сезону. У сектор, зокрема, вийдуть олімпійський чемпіон Мутаз Баршим, переможець двох цьогорічних етапів Матео Сіолі та представники топ-5 світового рейтингу Ян Штефе і Джувон Гаррісон. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє. На завтра, середу, 8 липня, вони обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, а ось день короткочасний дощ, а місцями навіть значний. Гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 9 липня четвер обіцяють хмарну погоду, дощ, в день місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день загалом 22-27 тепла, але місцями 18-20. На 10 липня п'ятницю обіцяють теж хмарну погоду, дощитиме, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі 13-18, а в день обіцяють від 16 до 21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Міжнародний форум, приурочений до Дня судового експерта, відбувся в Харкові. Захід об'єднав провідних науковців, керівників правоохоронних органів, представників державної та місцевої влади, правників тощо. Вони обговорювали розвиток судово-експертної діяльності під час війни. З вітальним словом до учасників звернувся міський голова Ігор Терехов. Особливу увагу він приділив важливій ролі судових експертів в умовах сьогодення. Зокрема, фіксація

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі говоримо про головне станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими в масованій комбінованій російській атаці, яка сталася в ніч на 6 липня. Столиця вшановує пам'ять 19 загиблих через атаку Російської Федерації. Серед них – одна дитина. На всій території області приспущено державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів. Пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях – в Подільському та Дарницькому районах Києва – завершені. Про це повідомили в Державній службі без надзвичайних ситуацій. За три дні Сили оборони уразили майже 1200 ворожих цілей в межах операції «Ашан». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Під час першого етапу було знищено та уражено 949 цілей противника, після чого росіяни почали відводити частину техніки від передової. Другий етап операції був спрямований проти ворожої артилерії. Так, за допомогою нового боєприпасу уразили 231 ціль, із яких 171 знищено повністю. Армія Російської Федерації вдарила кабами по Харкову. Є загиблий. В день 7 липня російська армія здійснила чергову масовану атаку на Харків, скинувши три керовані авіаційні бомби на житлову забудову в Шевченківському районі. За офіційними даними міського голови Ігоря Терехова, внаслідок влучань одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до 20 осіб. Вибухи спричинили пожежі, знищили цивільні автомобілі та суттєво пошкодили довколишні будинки. Чотирьох поранених госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані. На Рівненщині рятувальники визволили 15-річну дівчину із зачиненого поштомату. 15-річна дівчина залізла всередину комірки поштомату і опинилася там зачиненою. Із залізної пастки дитину визволили рятувальники. Історію порятунку розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій Рівненської області. Про інцидент рятувальники дізналися від товариша дівчини рано вранці 7 липня. Хлопець схвильовано розповів, що безуспішно намагався самостійно звільнити подругу, яка застрягла в поштоматі. На місце прибули рятувальники, які використали спеціальний інструмент, щоб деформувати дверцята комірки. Завдяки цьому школярка змогла безпечно вибратися назовні. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє. На завтра, середу, 8 липня, вони обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, а ось вдень короткочасний дощ, а місцями навіть значний. Гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 9 липня четвер обіцяють хмарну погоду, дощ, вдень місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, вдень місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень загалом 22-27 тепла, але місцями 18-20. На 10 липня п'ятницю обіцяють теж хмарну погоду, дощитиме, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі 13-18, а вдень обіцяють від 16 до 21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: PlayStation оголосила, що повністю відмовиться від дисків, тож тепер ігри виходитимуть лише в цифрі, і геймерів це засмучує. А ось чому і коли взагалі це станеться, про це в сьогоднішньому випуску Hightech Pro – програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, мої щирі вітання, поїхали!
1: Hightech Pro – високі технології життя.
0: Sony офіційно оголосила про припинення виробництва фізичних дисків з іграми. Починаючи з січня 2028 року, нові релізи виходитимуть лише в цифровому форматі та у вигляді кодів для завантаження. Це стосується не лише ігор PlayStation Studios, а й ігор сторонніх розробників, які виходять на цій платформі. Sony пояснює, це реакцію на зміни вподобань гравців. За даними компанії, у 2026 році 8 з 10 ігор купуються в цифрі. Для порівняння, ще у 2016 році цей показник становив лише 3 з 10. Відмова від фізичних дисків означає, що гравці більше не зможуть перепродавати, обмінювати або позичати нові ігри на дисках. Ну і, відповідно, їх колекціонувати, бо це теж окремий вид хобі. Це також викликає побоювання серед прихильників збереження ігор, оскільки доступ до цифрових проєктів в майбутньому повністю буде залежати від роботи онлайн-магазинів та серверів компанії. Водночас Sony підтвердила поступове закриття PlayStation Store для застарілих консолей Sony PlayStation 3 та PS Vita. Процес розпочнеться в окремих країнах вже в 2026 році, а глобальне відключення магазину заплановано на 2027 рік. Після цього придбання нового контенту для цих консолей стане неможливим. Ну і за інформацією поважного видання The Verge, слідом за PlayStation від дисків відмовиться й Microsoft в межах своїх ігрових консолей Xbox. Компанія вже готує інструмент, який дозволить власникам консолей перенести колекцію ігор на дисках у цифровий формат. Ну і наразі на цю мить з ігровими новинами це поки й все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Ми з тобою любили, передивиш набіг, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі про головні події станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Сьогодні Київ у жалобі, в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Нагадаю, російські терористичні війська вдарили по столиці у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах столиці завершені. Канада заявила про передачу Україні великого пакета систем ППО. На полях саміту НАТО в Анкарі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Під час перемовин очільник канадського уряду анонсував виділення нового масштабного пакета середньострокової оборонної допомоги Україні на суму близько 900 мільярдів доларів. Аграрії намолотили перший 1 мільйон тонн зерна нового врожаю. В Україні тривають жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 7 липня до збирання врожаю приступили аграрії 15 областей. Наразі обмолочено понад 251 тисячу гектарів, що становить 3% від прогнозованих площ. Зібрано понад 1 мільйон тонн зерна нового врожаю. Найбільші обсяги збирання у південних регіонах – на Одещині та Миколаївщині. До слова, загалом по країні порівняно з минулим роком на цю дату обмолочено менші площі, однак середня врожайність поки фіксується. Рішення, що шокувало спортсменів усієї України. Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Російської Федерації та рекомендував зняти всі обмеження щодо російських спортсменів. Скасовано всі перевірки на нейтральність російських спортсменів та заборону на проведення міжнародних змагань у Росії. Це означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від МОК більше немає. Новим головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка став актор Євген Нищук. Відповідний указ вже оприлюднили на сайті президента. Також указом затверджено новий персональний склад органу. До оновленого складу комітету увійшли архітектор і дизайнер В'ячеслав Балбик, журналістка і телеведуча Ксенія Василенко, проєктна менеджерка та директорка Українського дому Ольга Вієру. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє. На завтра, середу, 8 липня, вони обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, а ось день короткочасний дощ, а місцями навіть значний. Гроза, можливий град і шквали до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 9 липня четвер обіцяють хмарну погоду, дощ, в день місцями значний, з грозою, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, в день місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день загалом 22-27 тепла, але місцями 18-20. На 10 липня п'ятницю обіцяють теж хмарну погоду, дощитиме, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду, вночі 13-18, а в день обіцяють від 16 до 21 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 7 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська били по столиці у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Нагадаю, у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах у Києві завершені. Найбільший НПЗ в Російській Федерації повністю зупинив роботу після атаки українських дронів. Внаслідок удару по Омському НПЗ спалахнула та зазнала пошкоджень установка, яка забезпечує 38% потужності заводу. Також через пошкодження комунікацій зупинилася й інша головна установка, що забезпечує ще 37% потужності. Україна та Естонія підписали угоду про спільне виробництво озброєння. Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час саміту НАТО в Анкарі підписали угоду про оборонну співпрацю в форматі «Дронділ». В межах угоди країни розвиватимуть спільне військове виробництво на території України та Естонії, зокрема у сфері засобів захисту неба. За словами Зеленського, домовленість має прискорити співпрацю між оборонними галузями двох країн. Тим часом 9 країн ЄС звернулися до Єврокомісії з вимогою якомога швидше дати дозвіл на купівлю ракет до систем ППО виробництва США. Його хочуть надати у рамках оборонної частини з кредиту у 90 мільярдів євро Україні. Про це йдеться в листі міністрів оборони, оприлюдненому представництвом Швеції у Євросоюзі. Україна готує наступні графіки постачання продукції для ключових сфер спроможностей, таких як протиповітряна оборона, авіаційні боєприпаси та вогневі засоби дальнього радіусу дії, а також артилерійські боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та вибухові речовини. Йдеться у листі. Усик визначив останнього суперника в кар'єрі. За інформацією авторитетного ресурсу The Ring, Олександр Усик визначився з тим, що останнім суперником у його кар'єрі стане Деонтей Вайлдер, а бій пройде у США. Переговори між командами українця та американця вже на просунутій стадії. Справа йде до підписання угоди. Очікується, що бій відбудеться наприкінці року, але дата частково залежатиме від домовленості між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, щоб два великі поєдинки не пройшли в один день. А от можливість реваншу із Ріко Верховеном Усик остаточно відкинув. Це була заключна новина випуску. З вами була Юлія Грінченко. Ще почуємося.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

все те, що не побачу, мене більше не турбує. Все те, що не відчув я сам, відчули вже за мене персонажі в книзі.

це у нейтралітет. Все те, що не побачу, мене більше не перебуває.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 липня, Київ у жалобі в пам'ять про жертв комбінованої атаки ворога. Російські терористичні війська били по столиці України у ніч проти 6 липня. Тоді загинули 19 людей, серед яких одна дитина. На знак скорботи за жертвами в місті приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. Пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах міста завершені. За 3 дні сили оборони уразили майже 1200 ворожих цілей в межах операції «Ашан». Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час першого етапу було знищено та уражено 949 цілей противника, після чого росіяни почали відводити частину техніки від передової. Другий етап операції був спрямований проти ворожої артилерії. За допомогою нового боєприпасу уразили 231 ціль, із яких 171 знищено. Повністю. Відома точна дата і час зустрічі українського та американського лідерів. Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО 8 липня о 14:30 за київським часом. Цю інформацію оприлюднили в Білому домі. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО на рівні лідерів і попередньо триватиме близько години. Канада заявила про передачу Україні великого пакета систем ППО. На полях саміту НАТО в Анкарі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Під час перемовин очільник канадського уряду анонсував виділення нового масштабного пакета середньострокової оборонної допомоги Україні на суму близько 900 мільйонів доларів. За словами Карні, фінансування буде реалізовано протягом найближчих місяців і спрямовано на постачання критично важливої військової техніки, боєприпасів, а також на суттєве зміцнення української системи протиповітряної оборони. Рішення, що шокувало спортсменів усієї України. Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Російської Федерації та рекомендував зняти всі обмеження щодо російських спортсменів. Скасовано всі перевірки на нейтральність російських спортсменів та заборону на проведення міжнародних змагань у Росії. Це означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій відмов більше немає. Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, найвищої державної нагороди у сфері культури та мистецтва. Головою комітету глава держави призначив актора Євгена Нищука. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Також указом затверджено новий персональний склад органу. Нагадаю, раніше стало відомо, що Національна премія України імені Тараса Шевченка розширилася новою номінацією. Тепер додано номінацію «Архітектурне мистецтво». Загальна кількість номінацій віднині зросла до 14. На цю хвилину це всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Ай, порано так, що загубив всі береги.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM. MFM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг прийти.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station. Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свідорож чиз. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому? Я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.